Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Imaya malama lama. Eriemi kamaya siya malama. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo de Deus. Amanda kamaya steinei ke malama. Eramaya siyei. Siyei minei ke maya lama. Eri e maya si ke malama. Eri o minei o lama ya siyei. Eri ke maya si ke malama. Manda mais, Deus, manda mais.